studionat hon leger. Ej, jag då sitter kräkär. Ej, hon jolar ut jag kär.